0: Govast.
1: Mets lichvidația în Vega Ium, șarunac fume. Mincef Augustus Iercusa. Mets lichvidația Vega Strahnerum, Kahuikiev Technicai, șat Mets Tesakanu Hamas. Mai rămas tere, Vega KTM.
0: Govazdi Hamar Zangaharel. 011 540 840.